صوبی عرف دعا پنجے بیان میں چھو تا اساں جے مائٹن اگر نگرن جے والد جے فریاد تے پولیس بنی نوجوان خلاف اغوا جو کیس پہ داخل کیا ہو۔